mu seigne mbacke dal li fay nek seigne mbacke neena boba ndaw la sawarna lol waye neena boba la seigne bi tambuli nemmi ko ci pak bi ñu nek tay